0: 実は川島さんが自分らに挑発させたのです。まさかこんなことになるとは。
1: バカだ、軍部とつながることは許さん。親父は何度も言っただろう。貴様
0: 兄貴、お許しください。
1: 許せだ。お前らの勝手で弟は死ぬぞろうか。お前らよく聞け、親父の教えをしっかりやれ。またヘマをしてみろ。こいつと同じだ、分かったか。
2: はい
0: 兄貴、これでは終わらせません。
1: いいかお前ら、目には目をだ。何でもいい、俺についてこい。
0: 兄貴、どちらへ。
1: 大使館に行く。中国政府に圧力をかけ、必ずこの復讐を取りに行くしかねえだろう。

0: しもし、高木課長ですか？
1: 話は聞いています。あなたは何もせず見て見ぬふりをしていてください。
0: はい、わかりました。
2: 走好

0: 你是佩戴了右面的弹夹，你骗得了谁呀？说实在话，我确实算计过。
1: 想多了，我好像有点弄巧成拙了。我这么做，朱家俊会越来越重视我。报告，
2: 进来，
3: 陈厅长，
1: 这些东西归你们了，休息去吧。是，
3: 行。
1: これは20人の勇士の命で私たちに教えてくれた。皆さんは大日本帝国の優秀な軍人だ。スクレーター突撃隊になれるかどうか大きな声で答えてくれ。
4: はい。
1: 大日本帝国万歳。
5: 大日本帝国万歳！大日本帝国万歳！指揮官殿、実戦経験不足は戦いを通じて補うものです。私たちの次の任務は何でしょうか？
6: 新原の比奈君だ。
7: 好像有个动静，
8: 哪儿呢？

0: 周英国は本当に来ればいいと思います。
1: 宮本、彼を見下すな。彼との交戦、少しの乱れも許せない。
0: ご心配なく。今回の作戦は、我々は3つの中隊の兵力を集めました。それ以上に閣下の完璧な戦略もあり、今回こそ波長軍は周英国の自身の指揮があったとしても勝利をします。
1: 怪我は最後になるまで誰にもわからない。
2: 鬼子即使知道我们的作战意图也没什么用，因为他们不知道我们的主攻方向。
3: 如果我是朱家军的话，我一定会以这个炮楼为饵，因为他才是真正可能遭到报复的目标。
2: 没错，他们现在所有的准备都是围绕这个炮楼做的。那如果我们的主攻方向不是这个炮楼呢？
3: 那鬼子就像是一拳打在棉花上，全无着力处。
2: 我们现在的工作就是要把这个局越搅越乱。现在我们要划分四个小分队，第一分队负责佯攻东北方面的鬼子据点，第二分队负责佯攻西面的鬼子据点。朱大哥，你也带一队人，主要攻打北边这个炮楼。
4: 好。
2: 至于袁排长那边也得有点动静。胡子，你知道该怎么做？
5: 明白。排长，这都是佯攻，哪是主攻啊？
2: 敌不动，我不动；敌若动，我先动。把这个局搅乱之后，自然而然我们就有主攻方向了。行动吧。
4: 好。
0: 戦況は変わりました。小藤さんは10、17、18、3つの地点で襲撃をされ、ただいま増援を求めております。
1: 水の宮殿同時に襲撃され、つまり阻止点がないということだ。周英国は簡単に騙されないな。
0: 閣下殿、八丁軍の攻撃方向は不明です。どういたしましょう。
1: 彼の動きを待とう。
3: 排长，情况怎么样？对三个据点的佯攻证实了，北面还有东北方向的鬼子据点都只有20几个人把守，可是公路边的鬼子和伪军依旧没有什么动静。
2: 这个朱家军够能沉得住气的。
3: 排长，鬼子不上当，那咱们下一步该怎么办？
2: 将计就计。赵建，通知第一分队和第二分队，40分钟之后端掉两个据点，马上撤退。还有，通知朱大哥他们，40分钟之后也一样撤退，但是要在撤退的路上不上雷。
3: 团长，咱们就这么撤了？
2: 我们端了人家两个据点，杀了人家40-50个人，还有那些战利品，这次没白忙活。再打下去，输赢就难说了。见好就收的道理我是懂的，去吧。
4: 是。
0: 閣下殿、15分前に第17、18号地点が八丁軍の激しい攻撃を受けたと、たくさんの被害者が出たと報告がありました。5分前に2つの地点は本部との連絡が途絶えました。ただいま連絡をしているところです。
1: 一つは焦点、一つはパオロ。早いな。
0: 閣下殿、こんな短い時間で二つの地点を攻め落とされたなんて、八丁軍の主力だと分かります。このままでは次の地点も落とされるでしょう。すべての兵力を投入することをお願いいたします。
1: 不動山八郎君の実力を見くびれたな。命令を伝えろ。襲撃を吹くため、その場で方針を立てろ。
0: 攻撃しないですか？
1: 攻撃？攻撃の目標はどこだ？
0: それは、
1: 真の方針で

0: パラシュートの練習はどうだ。
1: 高火兵飛行場には3台の輸送機しかなく、多くても一度で3つの作戦分隊しか運べません。
0: 3つの小隊か。分かった。1,2,3 小隊、パラシュートの作戦準備しろ。
1: 閣下、もしかして。
2: 報告します。師団長がお呼びです。
0: 師団長、師団長、師団長は初めて私を呼ぶ。必ず何か用事ある。宮本、俺と一緒に行くぞ。
1: はい。
0: このお茶うまいですね。
3: そうだろ。このお茶はね、清原山とったお茶だ。このところいいお茶取れる場所だね。
1: お茶ならば五島さんもまたうまいお茶が取れる産地です。閣下は五島さんの新茶を飲まれたことはありますか。
3: どういう意味ですか。
0: 師団長殿、誤解しないでください。宮本が言っていることは、八郎君を全滅させ、早く不動産のお茶を飲みたいということです。
3: 我が子を今順調にしているから、勝利のことは当然だろ。
0: 不動産を全滅するには時間がかかります。
3: 不動産、周英国、竹下君。
0: はい。
3: 我々今回は強いの相手にあったんだな。
0: 師団長殿、何をご相談したいんですか。
3: 世間経典失った時、地下底に100泊くらいの特殊縁があったんだ。
0: 特殊縁。
1: 特殊縁ですか。
3: 特殊縁は浮遊作戦のものだ。守り完全に発艦、八郎君に襲われて特殊縁まで奪われたんだ。
1: C 艦地帯で攻撃をされた時、八郎軍に近くを徹底的に操作されたのでは。
3: 特殊縁は攻撃の同時に使おうと思うけど、この後八郎軍特殊縁奪われたのことは手紙切ってさせた。
1: そうなんですか。
3: そうですよ。しかも軍の呼び目があるんだ。515と言われたんだ。
4: これを見ろ。
0: 雷陽部隊、5月10日まで不動山八郎軍を徹底的に攻撃しろ。必要な時515特殊縁使用せよ。第2分軍下方司令部岡村二次、昭和17年4月29日。
3: これが分かるか。司令官は515使用使いさえ、86は515は持っているため、515は使えなかった。
0: 師団長殿、どういう意味ですか。
3: 515を使う前に竹下部隊を86持っているの、515は壊滅してほしいということだ。日本軍すっさに安ずるために、頼む。
0: わかりました。
3: 竹下はそれしないと俺が立てない。
0: 師団長。

0: 私は全力尽くして行ってきます。必ずやってくれ。頼むぞ。今回攻撃はきっと沸騰さんは変わる。
1: 時間がないので準備してきます。
0: さあ行ってらっしゃい。勝利を祈る。
2: はい
3: はい。閣下、我々突撃隊は彼の直接指揮下ではないですか。
4: 数千人の命を関わっている。彼に言わなくても私たち責任がある。
3: すみません、そこまで考えていませんでした。
4: 司令官殿、準備する時間くれたか。
3: 私はこれが一番心配です。後藤さんにうまく落下傘で入ったとしても、それをどこに隠しているのかわからないんですが、我々のすべき任務はおそらく。
4: 我々の任務はそれだけではない。赵庄司令部を襲撃する。それと八郎君の共産機を混乱させなければならない。宮本、どうしてこの三つの正体を選んだと思う。
3: 突撃隊の中では第一、第二、第三分隊は厳しい訓練を受け、この三つの分隊の戦闘力は高く、これが原因では。
4: それは原因の一つだ。本当の原因ではない。
3: では本当の原因は。
4: 突撃隊の中でこの三つの正体は一番中国語できることだ。
3: 目には目を、歯には歯をということですか。
4: 周永国、あなたの突撃隊の日本語がうまいか、私の突撃隊の中国語がうまいか、私は知りたいな。

0: 周团长，你们可来了！赵老，要给乡亲们报仇啊！
1: 我们报仇！
2: 报仇！
1: 报仇！
2: 报仇！
1: 报仇！
2: 赵老伯，没有保护好乡亲们，是我们八路军的责任。我代表独立团，给乡亲们谢罪了。
1: 周团长，这不怪你们啊！
2: 鬼子冒充八路军，谁也想不到啊！起来吧，
3: 赵老伯，他们怎么这么轻易就放过你们了？
2: 鬼子当中有个年轻人，他不让滥杀无辜，他们都管他叫指挥官。
3: 赵老伯，这个年轻人还说什么了呀？
2: 哦，对了，他还让我给你捎去一句话，让你小心看好你藏的100多个箱子。
3: 100多个箱子？赵老伯。
2: 这里不安全，赵庄你也回不去了，你赶紧带着乡亲们转移吧。
3: 周团长，我们马上就转移，绝不会给你八路军添麻烦。赵老伯，我不是这个意思，您别误会，我们八路军不会撇下老百姓不管的。三连长，
4: 到。
2: 一排二排，野蛮烈士一体，三排保护老百姓安全转移。
4: 是。
1: 哎，对了，周团长，我忘了一件事儿，刚才区小队在这儿打死了3-4个鬼子。
3: 谢谢。
1: 不用谢，我这个老骨头啊，也帮不上你们太大忙了。非常感谢，
2: 团长，我跟柱子发现了一些新脚印。
3: 好，
2: 赵老伯，我的人会带你安全转移的，您保重。您也多保重，
3: 走。
5: 今回はみんなよく頑張ってくれた。こんな秘書でて意外なことだ。今まで突撃隊の行動は順調ではないが、私司令官として責任を負うべきだ。
6: 司令官、
5: 何も言わなくていい。最初から私は2つの間違いしている。 第一、我々の突撃隊は不意打撃だ。第二、八郎軍の実力を低く思った。今日になって分かったことは、不動産の八郎軍は正規部隊一つの団がある。一番怖い相手は周永国、そこの団長だ。 しかし、みんな、地を逃がないで、今俺たちは、有利な状況ある。俺らは、暗いところに行って、出撃、投剣しなければならない。いつでも、どんなことがあっても、彼らに、高い危機与えることはできる。我々の突撃隊は、世界中の一番優秀な軍人だ。実際は、行動で証明しろ。みんな、 自信を持って。
7: はい。
5: よし、第三小隊、2人行って彼らをなるべく東北の方に連れて行け。時間を得るためだ。他の者を俺に連れてこい。
7: はい。指揮官、2人の重傷者はどうしますか。